Aguilar og Master Iday Anini. Dini lang sa HFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.